0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite mer sårt.
2: Att jag ser honom med Jonip 29 är inte i min mersok. Nu jag kallar ni så kan ni lätta sällan. Utlukut affin i mållunik och nu är milu sista man inte är sängat i nackbok. Än några av en kippa 6 sekunder med meter i mållutunga nu tjocka susa rakta sa.
1: Vär osäkten för nog.
2: Mandag den 29 juni ifølge DMI. Skyet värme sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.